Shela Shela Shela Pesharamane Sam Deep na Niapel Lebuhle Mahaukis ke Mahau Pele mona tebisa ka hore ke Ramasedi ya tsama letsego ke se peditso ro ka letse le nana nana ka tsona le shumele mesime le mesusu ka mara gore ya le shumele mesime ke le mona tele ke na lebisa ka hore ke di Europa ke mafela beke ke sonta ha mme tsebelo tsa le sedi go di nala matsatsi ke matsatsi a makaitsuma le ke matsatsi a le shume a mashume a mabedi le motsolo mong ke go di a Phupjane a sere mo sa ke tipedi mashume a mabedi le motsetsi se 2086 Africa bo rohona ke radio jo horotho ke matinkela ke le rap ka tsang kampeng o pere dumela motho mo tle ditsola ka ke piso solfax sumane ratla ha mo rawo tshena ba mpitse ka hore ke ponto wa sela bo hama me.